0: 怎么又回来了呀？
1: 哎，瞧我这脑子，我有件事忘办了。青山君，我突然想起来，我有件防疫方面的预备案文件忘记归档了，我得再回去一趟。
2: 今毎月製造と発行する偽装のフランス貨幣、すでに500万以上あります。去年1年で出計政府発行した貨幣は4億円です。月計画にて国産空に流れ込んだのは総流通量の 5%。それが国産空のインフレを加速させた。それだけじゃない。我々は中継、湖南、湖北、江西、他いくつも三の空で戦争を出しました。我々の偽装貨幣が前走から出張に流します。同時に我々は中継で優勝と民心という会社を立ち上げました。偽装貨幣を使って大量に戦略物資を買い取りしました。
3: 今、俺は好き計画にさらに自信がある。
1: 谢了。哎，青山君不对，防疫方面呢在三号文书馆，这是二号的。
4: 真是麻烦。
1: 辛苦了。

0: ラムが埋めてる。それは変更の計画の発展だ。
1: 十分捨てる意味を失う。すでに強行状態になった。
2: それでも致命的な打撃にはなれませんでした。
3: だから水計画の第二段階は変更経済の満たすと破壊を中心とする。
0: いいな。水計画第二段階の思考値新規にする。
4: 谁啊？
5: 鲁霍哥，你这里边吗？
4: 啊，是我在，有什么事儿吗？
6: 啊，你把门打开。
4: 哎呀，我这手里全是文件，你稍等一下啊。
6: 门怎么打不开了？
4: 可能是被卡住了，你稍等一下。秀才，你没事吧？
7: 哦，没事没事。
4: 青山君，这到底怎么回事啊？
6: 你有没有私下什么文件？
4: 私文件？怎么可能啊，我没有啊。你们如果怀疑我，可以检查这里的每一份文件，看是否有被撕毁的痕迹，也可以对我搜身。来，宪兵司令部的规矩我可是懂的。
6: 打开。

0: 山下先生、安全を確保する憲兵隊長富安圭一、
1: 畑敏郎司令官、8時頃に結婚式場に着きます。
2: 結婚式の後すぐ証明式を。今日はこの人生で一番輝く日だ。

0: か。
1: 山下先生、ご無事ですか。
0: さっきの爆発はどこ。
1: 偽札工場です。
0: これ全部罠だ。富安。
2: はい。
0: すぐ地下兵工場に行け。
2: はい。
1: 快。哪儿这个？

0: ここに来た時は襲撃者もいませんでした。専門家と作業員全員逃げました。でも工場の設備と偽札は全部無事です。
1: 銀行は
0: 壊されています。時間が間に合わないと思ったかもしれないので人を助けたらすぐ去っていた。
1: 違う、どう考えてもこれで終わりだと思わない。
2: それでは出港は月のことがあると。
1: ここは危険だ。そこの特化を原稿に入れろ。
2: 行け、一チューダーを出して工場の周りに待機させろ。
0: はい。